құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсің ба ағайын? Ендеше көрейік. Астана! Мен өзім мәтінді білеміз бұл әнді.

әрине ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып беремін сізге. Ағайын шыма көңілдіріп отырыңызшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңызды тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы

жүргендер. Ал ахая! Азырақ астер көрсі қане? Бірге бәріміз қане, қане, қане.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

Can see them shaking and bang, spiky, bang, spiky, guys. Тамаша, қуанышы масқаға жүрбіріккен.

0: Dobry wieczór. Witam serdecznie na antenie Radia Dimasz i zapraszam do wysłuchania audycji z cyklu Kazachskie legendy i eposy. We wtorkowe wieczory przybliżamy słuchaczom Radia Dimasz bogactwo kazachskiej kultury, zapoznajemy z dawnymi legendami i podaniami. Wyboru tekstów dokonuje Akmerej Serkebajewa. Audycja jest w języku kazachskim, co może dodatkowo zachęcić do nauki tego pięknego, choć trudnego języka. Tytuł dzisiejszej audycji: Ślub Mahometa z Hadidżą. Zapraszam!
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
3: Расулдың Хадишаға үйленуі. Кешке дастархан басында әтекап кесі одан. «Сауда қалай болды? Сапарың сәтті болды ма?» деп сұрады. «Иә, тіпті мен ойлығаннан да асып түсті. Бұйымдар базарын арқынан қымбатқа өтті. Бәрі дән риза». «Хадиша маған сауда сәтті болса, ініңнің қалың малын өзім төлеймін. Таңдаған қызын айтсын» деген. «Көңілің сүйген кімің бар?» Менің көңілім сол Хадишаның өзін қалап тұр. Оның әдепті қылығымен ибалым несін сүйіп қалдым. Егер ол қарсы болмаса, қуана-қуана оған үйленер едім. Хадишаның жесірлігі болмаса, әділдігі мен әдептілігі бүкіл араб аймағына жайылған. Сыр сымбаты өз алдына бөлек әңгіме. Меккеде саған одан асқан лайықты жар табылмас. Меккенің мен деген шонжарлары одан дәмелі. Олармен салыстырғанда менің дәулетім жоқ. Ол мені өзіне қаншалықты тең көреді. Ендеше, мен Хадишаның тамырын басып көрейін, деді де, әпкесі ертесіне Хадишаның үйіне қарай беттеді. Мұхаммед кеткен соң, Хадиша үшін бұл дүниенің қызығы қалмады. Оған әлемдегі бүкіл сұлулық атаулы Мұхаммедтің тұла бойынан тарап жатқандай көрінді. Бұрындары ықласпен атқарған жұмысына құлықсыз болып, сел соқ жатып қалды. Тамаққа тәбеті болмады. Таңды ұйқысыз атырды. Хадишаның ақыл парасатымен, шешендігімен аты шыққан Нәписа есімді туысы бартын. Ол сыр сақтауды білетін сенімді адам еді. Ол Хадишаның дертті болғанын байқады. Сосын оның мінезіндегі өзгерістің сырын сұрады. Хадиша: «Мен Мұхаммедті көргелі дүниені басқа қырынан танығандай болдым. Әлемнің пердесі түріліп, бақыттың қайнар бұлақтары ашылғандай болды. Мен сол үшін де оған ғашықпын» деді. «Оны сен ғана емес, Меккенің бүкіл жұрты жақсы көреді. Егер Құдай бағымда шатын болса, мен оған адал жар болғым келеді. Әттең, ол менен кіші, маған көңіл ауар екен» деп сырын ашты. «Мен Мұхаммедтің тамырын басып көрейін» деді де, Нәпісі Әбу Тәліптің үйіне қарай беттеді. Жолда ол Әтикаға жолықты. Олар сәлемдесіп, жаңалық сұрасып еді, әңгіме ортақ болып шықты. Мұхаммед пен Хадишаның жүрегі мен тілегінің бір жерден шығуы екеуінде қайран қалдырды. Құдалық басталды. Сол кездің салтына сай барлық ырым жоралғы жасалды. Мұхаммед Хадишаны өзі барып ұзатып әкелуі тиіс, бірақ оның қалыңдыққа киіп баратын салтанатты шапаны болмады. Меккенің шынжыр балақ, шұбар төс, бай бағландары мына жаңалықты естіп қайран қалды. Олар Хадишаның қара басыпты. Түйесі тұрмақ, тұшқақ, лағы да жоқ сіңір шыққан кедейге несіне тиеді. Онымен салыстырғанда біз кім едік? Аспандағы ай едік. Әсілі әйелде ақыл болмайды дегені рас болса ерек. Ақыл болса өзінен жасы кіші жігітке, жетім жігітке тиер ме еді? Ана Мұхаммедің де біз ойлағанда емес, өте қу екен. Дәулетті жесір әйелдің жүрегін жаулап алыпты. Тез баюдың тетігін тапқан боп тұр ғой, болса басың» деп, қызғаншақтықтан ауыздарына не келсе соны оттады. Тойдың қарсаңында Әубәкір Сыдық дайындық жайын сұрады. «Иә, досым, мен Хадишаны алғалы жатырмын, енді оны абыроймен әкелуім керек» деді. Досының емеурінің ернінен танитын Әубәкір мәселенің мән-жайын бірден түсінді. Ескі шапанымен тойға баруға қысылып отырғанын сезді. Әубәкір шылқыған бай еді. Ол базарға барды да шапан тігетін шеберлерге ең қымбат киімдер тіктірді. Хадишаға арнайы қымбат тарту таралғы әзірлетті. Досының қарсылығына қарамай, оның бар сән-салтанатын артығымен толтырды. Қыз ұзату тойында дүйім жұрт Мұхаммедтің мәрттігімен мырзалығына таңғалды. Дұшпандары оны мұқата алмай мысығырды. Қайын жұртта мерейі үстем болды. Әубәкірдің өзі кеу жолдас боп қасында жүрді.

0: көпке дейін ел аузында жүрді.
1: Казахские оповещи.
2: Казах әңгімелері.

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып беремін бітірсіздер. Ағайын шамалы көңілдер отырыңызшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңызды тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы

0: Radio Димаш.
1: Ларин ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдер өтірші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо. Димаш.
3: Димаш.
4: Лейберген. Димаш.
5: Please welcome Димаш.
6: Ертең тағы жаңа жалғанды әттең.